gelen shen yi chen wen zi ba tang za he mi sun zi ne cha dan su mi ge wan bie ba xin san xiong chan zhe wei qiu chang mi ga ci zong ki su wa nie zu lie ta chou bei ka shi gai ge cha da yang ge ke wa mang chi ji zi de mo zhi ne qiu kan zhi